0: wala ani sodun iba anu je ya ayo ya koyo mo ala la ila ila allah ya
1: ayo ya koyo

if you man for central mask ni lu iru wa opo jima o eje yara we ka ipolowo jana nta n ba pada de eyin atafa wa ni omo lale labala kilo lohun kila na bi so awon agbara kasida tesi wa ni je spend ajalo e ka ipolowo jana ni pa pa e ko yi kale.

0: kilu yi babani oke gajo ke ni le olu ya dembi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese tembo wa
1: Karimode yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

0: gajo ke ni le odun ya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese dem bo wa
1: kari monde yi abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba

Eka bo kwa darati abala pepe den. Lori awa ye ta wa mfaji. Eki ma fi ki a wamo lo jobi oni. Ele iton sho jobi. Ni ro joni. Origa gala jobi ye. Ahmed Badmos. Abro mi da da. A se pupo odun laye nu owo pelu dera o wa nfalu jo dara o ni podu je ngba kokko. Happy birthday to you. Le gele ka

0: ke gajo ke ni le odun ya denbi 96.7 sani osani frequency titi wa o ese dem bo wa
1: kari monday abolori omo salami lagilu fm 96.7 felele lawa ta tin pase bi oba